0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Атаки України на

0: Російську нафтову інфраструктуру зросли до найвищого місячного рівня з грудня.
1: Скоротивши обсяги, вибач, насмак, скоротивши обсяги переробки НПЗ РФ до багаторічного мінімуму, пише про це Bloomberg.
2: Да, щоб скоротити населення держави-терориста, взяти автомат.
1: Саша, Саша, бо люди гуманні, сучасні. Які автомати? Їх дрони скоротять.
2: Да, про НПЗ.
1: Про НПЗ. Значить, у квітні було завдано щонайменше 21 удару по НПЗ. По морських об'єкта, включаючи експортні термінали та інфраструктуру нафтопроводів.
2: Врешті вже нинічо економіка впала, але це все прогнозовано.
3: Ага. Потерь в російській економіці
1: нет. Ні в Пермі, ні в Туапсе. Там, до речі, в Туапсе вчетверте за місяць місто опинилось під атакою дронів.
4: Це страшно, жутко, обідно. Только просто потушили, только избавились от дыма и опять все полыхает.
1: Просто жесть. А попередні удари були 16, 20, 28 квітня.
2: А бач, Костя, ми гуманні. Да. У нас було холодно, а людям робили тепло в квітні.
1: Саша, дехто навіть жаліють їх, я читав втретє, кажу, що так не можна.
2: Слухайте, жалко тільки тварин, знаєте, які там проживають. Коли Каховську ГЕС підірвали, вони раділи. Коли в наші торгові центри і будинки їх ракети влучали, в них свято було. Тому при якому тут гуманність може йти мова.
1: Це взагалі б та баланс.
2: Баланс на карті?
1: Ні, в моїй пісні баланс.
0: Коли той дрончик підлітав, москалик клятий засинав, і снилася йому побіда бесія. Цей сон прервала ППО, і затряслось його вікно, і от москалику не так то й весело. Кричать у своїх хатах москалята, звучить відвірний русський мат. Це вам ответочка, ребята, і за три дні хрещатиком пора.
2: До речі, бачу відео, як горять російські пукани.
1: Це такі наше улюблене
2: відео.
1: Чорні
2: нафтові російські пукани.
5: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Руські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про стихію. Сезон пожежної небезпеки розпочинається. Надзвичайні рівні у найближчі дні у західних областях закликають до пильності рятувальники. Буде сухо і маловітряно, а за такої погоди може легко спалахнути. У ДСНС кажуть, за паліями стежать, нагадують про штрафи та кримінальну відповідальність. Далі про нашу безпеку. 8 тисяч перехоплювачів «Октопус» придбає для війська наше Міноборони. Так посилять протиповітряний захист, адже перехоплень стане більше. Виготовлять мисливців наші компанії та британці. Завдяки підтримці міжнародних партнерів технологію масштабувати вдасться швидше, додають у відомстві. І про відновлення доріг. Більше як 20 кілометрів шляхів у прифронтових регіонах відремонтували бригади від початку сезону оновлення у лютому-березні. Нині працюють на 7 локаціях у 5 областях. Тривають роботи і на інших шляхах. Дорожники пройшли близько 6 мільйонів квадратних метрів доріг. Завершити оновлення обіцяють до кінця травня. І про підтримку. На платформі «Ветеран.Про» з'явилися нові сервіси для ветеранів та їхніх родин. Зокрема, AI-асистент, який допоможе знайти інформацію про послуги, пільги та можливості за допомогою лише одного запитання. Ще один новий інструмент для фахівців, які працюють із ветеранами. Він допоможе зареєструвати звернення, вести справи і координувати роботу. І наостанок, копії викрадених росіянами картин нині експонують у нашому МЗС. Роботи списано з тих, що раніше прикрашали Херсонський художній музей. В експозиції 30 арт-принтів. Загарбники викрали зі сховищ під час окупації Херсона майже 11 тисяч експонатів. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо знаєш, хто винен, не видавай себе.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Ой, москали такі смішні зі своїм «нікогда би не подумав, що переживу чуму і війну». Ну, хто вам сказав, що ви переживете?
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Коли Путін помре, зацвіте у садах черемшина. І соняшник проросте із кармана рашистів. Стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного терориста.
4: Путін помре.
5: Повільно.
4: Путін помре.
5: У муках.
3: Навіть мамонти оживуть, коли здохнеться с... Коли Путін помре, ми замовим труну із Ікеї. У них з Ікеї певно якісь перебої. Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї. А ще чув, що Путін подохне ранньою весною.
4: Путін помре.
5: Та по-любому.
4: Путін помре.
5: Десь скоро.
3: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором. Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті. Засумую лише диктатор Північної Кореї. Він тільки почав до бомбути не першим. І дізнався, що є країна така Еритрея.

0: зникнуть бажає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї. Коли здохне Путін, буде парад на Майдані. Все як хотіла хуба, але тільки без нього. Зробимо в хаті ремонт і заховимо рани. Коли Путін подохне, все у нас буде кльово. Путін помре.
1: Ну і хер з ним.
0: Путін помре.
1: Я всі в курсі.
0: Я чув, цього чекають ще в Білорусі. Путін помре.
1: А як же?
0: Путін помре.
1: Дай Боже.
0: Коли падла помре, одразу добро переможе.
2: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

Рухаємося по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блев з правдою, кров з нафтою, велич.

0: буде.
1: Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

дурні. Смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось.

0: Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможемо, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будемо по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Реклама. Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Радіо.
2: Байрактар.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. У населених пунктах Донеччини, де триває примусове вивезення сімей з дітьми, лишаються зо 30 родин, у яких виховуються 36 дітей. Найбільше в окремих районах Слов'янська. За останній тиждень примусово евакуювали 22 дитини. Далі про співпрацю. Цього року Україна та Нідерланди планують розпочати виробництво безпілотників «Батон» і К-4. Деталі проєкту не розголошують, а умови угоди лишаються конфіденційними, повідомив речник Міноборони Нідерландів Юріан Ессер. А тепер про врегулювання питання по цивільній зброї. У Міністерстві внутрішніх справ провели експертні консультації. Правила обігу вогнепальної зброї слід осучаснити та чітко врегулювати. Йдеться про ключові речі – право на самозахист, класифікацію дозволених видів зброї, а також чіткі підстави для застосування цивільними. Окремий блок – підготовка, теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури, наголосили в МВС. До новин за кордону. В Туреччині тривають масштабні міжнародні військові навчання ЕФС. Залучили представників 45 країн. Маневри триватимуть до 21 травня. Мета – відпрацювати взаємодію між підрозділами різних видів військ та зміцнити військове співробітництво між країнами. І насамкінець про футбол. Гравці на чемпіонаті світу отримують червоні картки, якщо прикриють рот під час сутичок. Зміни затвердила Міжнародна рада футбольних асоціацій. ФІФА запропонувала посилити покарання після лютневого матчу Ліги чемпіонів, коли нападник Реала Вінісіус Джуніор заявив про расові образи з боку гравця Бенфіки Престіанні. Він прикривав рот під час розмови із ним. А поки це все. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Не жди ніколи слушної пори. Твоя мовчанка може стати ганьбою. Дмитро Павличко, письменник. Радіо Байрактар.

0: біля тебе.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: ВПТ

0: Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен новий день. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про стихію. Сезон пожежної небезпеки розпочинається. Надзвичайні рівні у найближчі дні у західних областях закликають до пильності рятувальники. Буде сухо і маловітряно, а за такої погоди може легко спалахнути. У ДСНС кажуть, за паліями стежать, нагадують про штрафи та кримінальну відповідальність. Далі про нашу безпеку. 8 тисяч перехоплювачів «Октопус» придбає для війська наше Міноборони. Так посилять протиповітряний захист, адже перехоплень стане більше. Виготовлять мисливців наші компанії та британці. Завдяки підтримці міжнародних партнерів технологію масштабувати вдасться швидше, додають у відомстві. І про відновлення доріг. Більше як 20 кілометрів шляхів у прифронтових регіонах відремонтували бригади від початку сезону оновлення у лютому-березні. Нині працюють на 7 локаціях у 5 областях. Тривають роботи і на інших шляхах. Дорожники пройшли близько 6 мільйонів квадратних метрів доріг. Завершити оновлення обіцяють до кінця травня. І про підтримку. На платформі «Ветеран.Про» з'явилися нові сервіси для ветеранів та їхніх родин. Зокрема, AI-асистент, який допоможе знайти інформацію про послуги, пільги та можливості за допомогою лише одного запитання. Ще один новий інструмент для фахівців, які працюють із ветеранами. Він допоможе зареєструвати звернення, вести справи і координувати роботу. І наостанок копії викрадених росіянами картин нині експонують у нашому МЗС. Роботи списано з тих, що раніше прикрашали Херсонський художній музей. В експозиції 30 арт-принтів. Загарбники викрали зі сховищ під час окупації Херсона майже 11 тисяч експонатів. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко. Ми воїни, не ледарі, не лежні. І наше діло праведне і святе. Бог то за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те.
0: Радіо Байрактар.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо. Байрактар.
2: За Байраком Байрак.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Таурус. Крилаті ракети «Таурус» – це як німецький автопром серед зброї. Дорогі, технологічні та з натяком на перфекціонізм. За розмірами та вагою вони майже близнюки британської «Storm Shadow» та французької «Scalp EG». Але головна фішка не в зовнішності, а в начинці. Секрет німецької ракети – інтелектуальна система «Мефісто». Якщо звичайні боєголовки просто вибухають через заданий час, то «Мефісто» здатна пробити кілька шарів бетону, металу чи іншого матеріалу і здетонувати саме тоді, коли треба – всередині бункера або на критичній опорі мосту. Ніяких зайвих вибухів, тільки чиста ефективність вагою приблизно 1,5 тонни. Ще одна фішка «Таурус» – турбовентиляторний двигун, який дає їй фору в дальності. Німецька товста ракета може вражати цілі на відстані до 250 кілометрів далі, ніж британські та французькі конкуренти. І все це в режимі стелс на висоті 50 метрів, ухиляючись від радарів на швидкості до 1000 кілометрів за годину. Ціна питання – приблизно 1,5 мільйона євро за штуку. Дорого, але й результат того вартий. Для України

0: окупантів можуть перетворитися на руїни ще до ранкової кави. Ці ракети здатні значно прискорити український шлях до перемоги над російськими окупантами.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.
1: Один старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар.

козаче на коня, та й будь нам побрати. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радио Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Орком буде важкувато, хаймерсів у нас багато. Буде тобі враже, як Залужний скаже.

0: білоруський мір зітрем до пилу, звільнимо усю країну. Буде тобі ураже, як Залужний скаже.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: тобою. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. У населених пунктах Донеччини, де триває примусове вивезення сімей з дітьми, лишаються зо 30 родин, у яких виховуються 36 дітей. Найбільше в окремих районах Слов'янська. За останній тиждень примусово евакуювали 20.